nekak, ja to šlo trišivo, a musmo pon, Jakub je sa nás prašal, a musmo pon šipreli. Nek smo mojo, a vy sa nek še vojo, nek sme myši, jo roma, že je to total fajn. Dajte si ľúbiť, my na kúži dopad.